شیریہ گوشال متولد دوازدہ میں مار سے سال 1984 دریا خانوادہ یہ ہندو بنگالی تبار در شہر درگاپور چشم بر جہان گشود وہ دریک شہر کوچہ کے راوت باتا در نزدیکی کوتائی ایالت راجستھان پرورش یافت او ازیا خانوادہ یہ باسواد و تحصیل یافتہ یادی تعلق دارت و پدرش مہندس و کاربند مرکز پزوہش اوتومیس وہ مادرش تا درجہ فوق لیسانس سے ادبیات تحصیل کر دیا او در سال 2015 میلادی با دوست دیرے نئی خود شیل آدتیہ مکھ اپادھیائے ازدواج کر شیریا از سن نے 4 سال بے موسیقی متمائل شد و ہمراہ با مادرش ہارمونیم مینواق و بادن بے سرپرستی یک استاد معروف و نوازندے با استعداد بے نام مہیش چندر شرما موسیقی کلاسیکی ہندوستانی را فرا گرفت دورہ حرفیش بے دنبال برندے شدنش در یک برنامہ یہ مسابقاتی یہ موسیقی یہ تلویزنی یہ معروف بے نام سارے گاما در زمرہ داو طلبان جوان سال آغاز شد البتہ دورہ حرفی یہ خانندہ بالی وود او با فلم دیوداس شروع شد کے برائیان بہترین خانندہ یہ زن اسو یہ جوائز فلم فیئر اعلام شد و بطور ہم زمان جائزہ بہترین استعداد جدید موسیقی تحت عنوان جائزہ آر دی برمن فلم فیئر در سال 2003 میلادی رات دریافت نمود وہ ہر کس علاق مند موسیقی را گرویدہ خود ساخت